0: Dominus vobiscum.
1: Et
0: nomen Domini benedictum.
1: Et
0: adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
1: Amen.
0: Amen.